0: 逮捕小桜機関の発見によると、中国特派隊が管轄内に入ったようで、目的は志軍地の抗日武装のリード志順峰を迎えるためでしょう。
1: 井上君、私の管轄内で特化隊の一つ潰すことなどたやすいことだ。
0: 目が狭い虫だ。我々の計画は特権隊の道を塞ぎ、志順峰を捉え、彼女の女王の身分と地位と辺境を利用し、一つ民族と大日本空軍と戦いを進ませる。後に我が特攻が裏通しで連絡人を見つけました。この人はとても重要で、特権隊と志順峰の秘密を握っています。

0: 報告、彼は死にました。
1: 死んだと？何が話したんだ。
2: 私は命を救うだけで、ただそれだけです。
1: バカ、なぜ彼を救えないか。
3: 井上君、落ち着け。彼らも頑張った。
4: 大佐殿、大変重要な手がかりがあなたの手でなくなりましたよ。大変重要な計画を壊しましたよ。
3: 井上君、どうかご容赦ください。
4: 命令します。このモンゴル人の情報を止め、特に彼の死絶対漏らさない。彼の身分で刀剣隊の内部に入り、その中から得た手がかりでチージュンフンと秘密商店を探しましょう。
3: 井上君、連絡員に扮すると言っているが、チージュンフンの隠れ場所すら全く分かっていないではないか。これは中国軍特化隊に攻め込む上で致命的ですぞ。井上君、出迎えに来る特化隊をどうやって欺くつもりでございますか。
4: 虎穴に入らず、こっちを得ず。私に協力して目の上のコブを除き、この任務は完了です。
3: ではご指示を。
5: 老王，
6: 来点酒吧。
5: 啊，我跟远红到那边去看看，你在这儿等着，小心点儿。
6: 啊，

0: 大佐閣下、中国軍で女王を受け入れる今日部隊は接近つきました。
1: 中国人は狡猾だ。井上君は騙されたんだ。
2: 太君、
1: よくやった。カメラ中佐、
0: は
1: すぐに一個招待を連れ、高貴な蒙古の女王様をお迎えしろ。くれぐれも中国軍隊に悟られるな。
0: はい、大佐閣下。リリー、ダイル、ヨジンダーマ、
2: よ、太君、跟我走。
3: 哈，撤，
2: 撤，
3: 哈，
2: 撤，
3: 撤，
2: 哈，
3: 撤。
2: 呀，呀，哈，呀。
4: 好娃子们，
5: 走！
4: 快的，小鬼子！

0: 司令官がお呼びです。
1: はい。
2: おう、
3: 入れ。
2: 司令官、ジャンサーが来ました。
3: 中に通すんだ。
1: 司令官閣下、お呼びですか。
3: そうです、どうぞ。ジャンさん、今回の遊撃隊への封鎖についてどう思いますか。
1: すみません、軍事は苦手です。
3: 軍事は分からなくても大丈夫です。遊撃隊は山の深くに潜み、物資が不足しています。だから奴らの補給が切られたら結果ははっきりしています。
1: そうですか。
3: 遊撃隊は壊滅する運命です。中主任はどう思うでしょう。
1: すみません、私ではどうも判断できません。
3: 遊撃隊は国民党に所属していますが、しかしこのいくつかの戦闘で使ったのは遊撃戦術です。この部隊はすでに共産党に浸透されており、支配されていると思われます。これは中主任もはっきり分かっているはず。もしこれを壊滅させれば、彼はどう思うでしょう。
1: もし共産党に関わるならば、彼はきっと喜ぶと思います。
3: ジャンさん、中主任はあなたを雲城に送ってくださり、私と彼の協力関係は前進しました。しかし今まで私たちの間には実質的な進展や効果は出ていません。
1: 司令官閣下、十条山に駐屯する部隊は派閥が多く、主戦場の勢力が大きく、帝主任の影響力は。おっしゃることは分かりました。司令官は帝さんの十条山における影響力を強めたいですか。
3: ジャンさんはやはり賢い方ですね。これが奴らを封鎖する真の目的です。私の考えはこうです。

0: 彼に協力してジャウジャウユーで芝居を演じてもいい。私が切り口を開いて、彼が遊撃隊を迎え撃つ。そうすれば敵に支配された部隊を取り除くことができ、我々の後方の安全も確保できます。
1: さすが司令官閣下、気楽に長けてらっしゃる。でもこんなうまい話には必ず条件があるはずでしょ。
0: 条件一つだけあります。我が部隊は賛成でなかなか進展がなく、それは共産党八路軍の妨害のせいです。ですから私の条件は、彼が私と反共協定を結び、共に賛成の共産党と戦うことです。
1: はい、彼に報告します。
2: 日军意图放开伤口，请老师撤回纵队，并签订共同脚步。

0: 蒋さん、おはようございます。
1: おはようございます。饅頭を持ってきました。皆さんに食べてもらうために持ってきたの。
0: あらららららら、おお、見てくれ。これは美味しそうですよね。大好きですよ。ありがとうございます。
1: 甘いものです。もし好きならこれからもここにいつも持ってきますよ。
0: 嬉しいです。あ、そうだ、会議は明日に変わりました。ジャンさんとコウさんと一緒にイチャオジャユーへ行ってもらいますね。
1: なぜ私が？私の仕事は内勤です。しかも私は共産党の情報を担当しています。
0: それはあなたが梁水平に住んでいたからです。私たちより詳しいはずです。コウ隊長、手伝えるかもしれない。ご存知のように最近司令官は偵察団に不満を持っていますよ。
1: 手伝えるかどうか本当に分かりません。やはりその時も内勤を担当していますから。だけど人が多ければ高隊長の助けになるかもしれない。仕事をもっとしっかりやるよう促します。
0: うん、それではよろしくお願いします。
1: どういたしまして。
0: ありがとう。
1: はい、
0: 嬉しいな。みんな食べるぞ。
2: 日军对游击中队的企图判断出来了。
3: 是什么？
2: 日军计划对游击中队严密封锁，如果效果不佳的话，长期封锁。
3: 封锁？
2: 嗯。
4: 调动这么多的兵力，封锁游击纵队？
3: 是。总指挥，游击纵队所在的地区只有两个出口，其他的都是山间小路，用不着多少兵力。从吕梁调过来的黄协军，一个旅就可以承担七成的防务。
2: 日军只需要两个中队就可以完成战术启动。
3: 总指挥啊，机不可失啊，趁着日军没有站稳，拿下赵家峪，游击纵队还有救。不然的话，断了给养，三个月之内必然会溃散。
4: 赵家峪地形复杂呀，只有一条路，万一要是中了日军的埋伏。
3: 可是日军对游击纵队扫荡的机会，偷袭得手。我可以请求志愿军派部队前来，如果有任何责任我来承担，与总指挥无关。
4: 好吧，你去安排吧。
3: 明白。

0: ウェダーフーが遊撃隊の司令に就任したこと、中央軍はなぜ私に教えないんですか。
1: わかりません。
0: 中州にはなぜ止めないんです。
1: それもわかりません。司令官閣下、今必要なのは冷静さだと思います。そうしないともっとひどいことになります。

0: 全ての兵力を投入し遊撃隊を撲滅して中条山に分からせる。中義援軍の判断は完全に正しい。
1: それは確かに現状突破のいい方法です。
0: 中主任にお伝えください。私の忍耐にも限度があります。
1: 了解。

0: 今回の掃討の目的は遊撃隊司令部を壊滅させ、ウェイダーフを配置する。そこで急進国外戦術を実施する。じゃあ大雄の部隊は集合して急速にラウシフを占領する。敵の支部を探る。山の派の部隊は二つに分け、速やかに漳州と桂州を占領し、その後はラウシフへ掃討する。以上です。
1: 今回の掃討で必ず全滅させるんだ。後方の安定を確実にする。
2: はい。
1: 潘旅长。
2: はい。
1: 贵部是主力部队，您都费心了。
2: 请司令官放心，我将亲临前线，指挥作战，一定抓住魏大河。
1: 很好，我期待胜利之日为你庆功。

0: 哎，您叫什么名字？
1: 冯根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明天的春播车我带心里随时可以写完事。あなたの特殊性は外方からとても調子して外方から你下公民交易一角の時間は那南部海根大使的独库罗哈托里小公民不带有其可以的我来我来答应提供了阿达拉西的生活啊三刚说了他们可是
3: 卡里达奇米尼奇达阿纳达瓦乔亚库达
4: 時間はいつですか
3: 朝で聞く
4: 松井の、
3: これはあなたずっと考えることじゃないですか
4: 全く一般で実の素人だ東京に行っても歌舞伎行っても七つのになのかねまが東京舞台は歌舞伎ではないのだ
5: 演員は出ていのだぞ
3: 山崎調査经过した以後私はずっと考えて陸軍はいつ頃電動から出てきてテーマは私たち出す宮野参謀長はスロット人だから彼は解放前代から考えた文章は第一軍しなければならないです。
4: こだわることができないなら、将軍に約束してもらいたいことがあります。全体一軍を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
3: もちろん、あなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て私の命令を伝えるして近くの怪しい時間があったらすぐ報告して山本君うまく失敗するように報奨して
6: はい、
7: 两个押上再来两个，
8: 真的，
7: 三个，
8: 真的，
7: 再来三个。
9: 同二顺，
7: 他命大。好，这怀表啊，就归你了。
8: 嗯，
7: 这钢笔可不行。
8: 哎，
7: 是那年主席送我的。
6: 报告。
7: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这蒋师也不会错吧？啊，
10: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
7: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领。啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
10: 就是教给他，他也学不会呀。

0: 瓦莱诺瓦莱诺黑那黑道啊送那里个 OK 库那路嘎哟西给你的考验了可都有你話して、なぜか小さいの取れては選ぶですか。
1: 私は他の情報が勝ちが言うとなうとではなく、皇帝経験の田中中の報告に休眠があったからです。注意は一公平の八六人政権はコミュニコを渡りします。注意は一朝一のために戦の津のサムレです。政権軍は沈没するです。この八六軍は敗走からの質も合っています。
0: 山本君、あなたは大統領団指揮は指揮たいですか。田中朝代は早速としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が炎釈闇に潜伏停止流諜報陣による三日前の知らせだと、炎釈闇の中枢目の打球軍官たちが突然行前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行った。では十数名の東京軍人が大都の八六軍は何と聞くだろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 老兄在燕大读过书？
4: 读过几天，不过算不上好学生。

0: ほとんど。娘の沈黙は何かを語ろう。
1: 長官、彼を厳しく責めるでしょうか。
0: まあいい。この本は死に迫っている。絶対ハギロ君のあらゆる視線が大運で気を領土に集まっている。
1: 長官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前妻は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に潜った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる。弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に三つを含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、三つに触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: よし、明日うのか。残酷な計画だと思っている。腰が操縦。あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけで滑って行って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで、活動することはできる。体も腹かせないで晴れ立つことはできる。そうそう、死後の可能性が大きくなった。あなたしかし一人息子を

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本投手部隊の団員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、河北八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: まあ、チーンが、じゃぬいかだろか。
1: ちゃかん、ハチルコムの子が出ない。自動発表しています。信号はどんどん強くして、経路をつけます。
0: それでいい。偵察隊はどこに達したか聞いてくれ。近づけ、すねんように注意してくれ。
1: はい。祖母。祖母。祖母。

0: 日の坂長少は渡りがちに演劇が増したろう。彼の大根な兵士はさらに交通計算に出る。
1: 日の坂長少は花にこと向かっている。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんな人です。彼はドイツから何を持ち帰った、誰にも分からない。私は前を信じるから、私たち陸軍の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの両団指揮官はどこか。
2: 前下に来るです。
0: 所以あなたたちはこの小屋で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければあなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。

0: また状況設計まずの肝要素肝要工場を使うの肝要素使ってるこのような悪くな武器を使うとして弾薬庫はまだ足りない一人は5発弾薬は足りないこのような部隊は日本軍人の戦闘として全く超短だ
1: 将軍私を攻めたら死ぬのでしょうこの今回の起きてはならないことでしただから私はこの責任を取りたいのであります
0: 責任私は考えること責任ではないです私考えることは地中戦火やくれて地中赤くになるヨーロッパ北アフリカで太平洋諸島で東南アジアジャングルの中に死なぬ山に百何名の日本人死んでしまうこれは大事なことじゃない東京靖国神社の花瓶名前増やすだけ
1: 将軍閣下のお許しに感謝いたしますお恥ずかしい解任です
0: 我々死なに百万の政軍隊一概要迎撃されろ傷と皮傷られないです私は考えることは責任ではない準国をしたな百万の軍日本軍人は何にもありません私考えることは我々第一軍の慶応と承継です
2: 分かりました将軍
0: 私に攻撃する時は八路軍は誰の部隊ですか
2: 第386両リストンです
0: まだリオノンだ彼の資料は探したかそれはダメですよ山本君あなたはドイツ侵攻をするために原発したあなたは優秀の将軍でしょだからあなたは相手の資料は全然わからないですそれはダメだそうすると今八路軍どこいるかあなたまだわからないだろう
1: 多分いるのは
0: 山本君おそらくじゃなくて私は確実の地位と雑魚と位置と求めるあなたはそうしないと第一軍の将軍吐くで私は今回はその考えるとその戦略のために6機の飛行機や予備を起こした私は後期に捜索して特殊部隊は地面に協力して八路軍李永龙の本部を刺して破れて彼の弾を切る
1: 我が特殊部隊は各地二つの目標があります一つは円石山の第二戦区長編もう一つは大規模山北地の河北八路軍総部戦闘準備はすでにできていまして

0: 戦記を待っています。
1: もう一つ目標は総括しています。八路軍の利用軍
0: 将軍、私は話していくのがありますか。話していいか分かりません。
1: 話してください。
0: 恐れ入ります。将軍、あなたは火炎上に走っています。
1: 続けて言ってください。
0: 特殊部隊の使命はやはり戦略的でなければならない。鶏を締めるのに、牛を殺すのに、使う刀を使うのはバカバカしいことです。
1: カズテまんまだ。山本君、解放は最近は大規模の軍事行動はつもりです。あなたは分かるだか。分かるように良いです。それは我々の今回の行動です。第一度の軍人です。
0: 天皇陛下尽くし、死んでも心残りはありません。
1: それは良いです。それは頑張ってください。
0: はい、分かりました。

0: 大佐閣下、中国軍で女王を受け入れる今日武装隊は接近つきました。
1: 中国人は狡猾だ。井上君は騙されたんだ。
2: うん、太君、
1: よくやった。カメラ中佐
0: は、
1: すぐに一個招待を連れ、高貴な蒙古の女王様をお迎えしろ。くれぐれも中国軍隊に悟られるな。
0: はい、大佐閣下。リリー、ダイル、用心だま。
2: よ、大君、どうぞ。
3: は
2: っ、ちょ
3: は
2: っ、
3: ちょ
2: はっ、
3: ちょ、
1: うん、
4: 王子们，
5: 走！
4: 快点，小鬼子！